Imagine Dragons s Thunderjem na 30. mestu in z Whatever It Takes na 12. mestu. Tole pa so že, to pa poznate. Portugal the Man, Feel It Still.